0: mantra-mantra winulan sastra tinuara panjiang inga wusin nengihkan dapur antara
1: dupi basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: kedaton opo hikitala
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kajabi ti salapeting pendopo kraton Madukara
1: iya iki
0: anu kareh kapanasapon ku nagara Amarta
1: lajeng
0: engkang dados adipati wontening Madukara dudutelu duduloro
1: iya iki
0: angin sewiji-wijina hengih adipati Arjuna panengah Pandawa
1: iya iki
0: ingkang sampun wontening setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sesosari nenggana waretna
1: wala
0: lemek babut prangwedan ing ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari
1: toh iya iki